0: Así que mientras nos imbuimos en las pantallas y en esta histeria colectiva ante acontecimientos globales que no podemos controlar, debilitamos los lazos de cohesión social que nos han construido como humanos, que nos definen como especie y que nos han traído el bienestar social. Cada vez somos más miedosos, insolidarios o individualistas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Venga, rápido, que estamos a tiempo de cambiar. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Hasta mañana. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted con la información territorial de las emisoras de Radio Nacional de España en estas Mañanas de la Pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Nueva jornada de folga en el sector del comercio contra posible aplicación de un convenio de ámbito estatal que denuncian las trabajadoras por empeorar sus condiciones laborales y salariales. Irá acompañada de manifestaciones en las principales ciudades. El director general de Monte rexeita que el modelo de loita contra los incendios se sostenga en la privatización y la precariedad laboral. En Radio Nacional defiende la existencia de contratos específicos para la temporada alta de riesgo. Deportes, o Celta reduce a 4 a distancia cos postos de Champions. O Deportivo volve a depender de sí mesmo para ascender a primeira. En baloncesto, o Breogán gañou o Real Madrid e certifica a permanencia matemática na primeira categoría. O tempo, a semana comeza con poucos cambios, van predominar as nubes e continuarán os chubascos, sobre todo a partir do mediodía. Vexamos en primeiro lugar como empeza a semana nas principais cidades. Percorrido que iniciamos, como sempre, en Vigo, Óscar González.
4: Pois é, pois en Vigo, estamos cubertos con 13 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, vos días? Pois por aquí, nubes e claros, 12, 13 graus.
3: Damos o salto a Ourense, Marta Gómez.
6: Aquí temos 11 graus, néboa moi mesta, pero polo momento non chove.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, aquí ceos cubertos con néboa e 8 graus.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
8: Temos o ceo despexado, 11 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, entre 12 e 13 graus, agora está despexado, pero choveu non hai moito. Vexamos cal é agora a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Comeza a semana en Galicia, sen cambios na situación meteorolóxica. Seguimos coas baixas presións a oeste, unha situación que trae unha xornada de ceos nubrados e con chubascos máis activos pola tarde, cando poden ser localmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenden lixeramente, as máximas que verán en xeral entre os 18 e os 21 graus, todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable.
3: Hoxe sexta xornada de folga no sector do comercio vario da provincia da Coruña. A CIGA, sindicato convocante, rexeita o preacordo de convenio estatal asinado pola patronal, na que están as grandes multinacionais como Inditex, cos sindicatos, Comisións Obreiras e Fetico. Patricia Liste.
10: As traballadoras demandan un acordo marco galego que dé a prioridade aos convenios provinciais xa existentes fronte ao que se está a negociar en Madrid, xa que din supón un retroceso de 20 anos de dereitos laborais e salariais. Lucía Domínguez, delegada da CIGA, critica que os empresarios se preguen os intereses das grandes multinacionais.
11: O que nos atopamos outra vez é, pois eso, a negativa a manter os convenios provinciais como todo agora e o pasotismo absoluto por parte da patronal que se rindiron as órdenes e os intereses das grandes multinacionais que o que pretenden é empobrecer en xeral o sector de comercio textil e de calzado de Galicia.
10: As traballadoras piden que, ao igual que fixo a patronal vasca, se negocie un convenio cun marco propio. A folga de hoxe precisamente cadra cunha nova reunión en Madrid a mesa estatal e as traballadoras. Ademais da xornada de folga, hai previstas manifestacións nas 7 principais cidades galegas.
3: O director xeral de Montes, Francisco Manuel Francisco, defende a estrutura do despregamento contra os incendios que ten previsto acometer o goberno galego. Nunha entrevista en Radio Nacional asegurou que todo dispositivo depende en última instancia da Administración Autonómica, inde que inclúa reforzos de outros corpos públicos ou de empresas. Manuel Gutiérrez da Silva.
12: Este alto cargo da Consellería de Medio Rural rexeita que o modelo se rixa pola privatización e a precariedade laboral, como reprochan voces do eido político e sindical. Sostén pola contra que o grosso dos efectivos directamente implicados na loita contra o lume traballan entre 9 e 12 meses o ano. Baixo paraugas da Xunta mesmo se proceden doutros ámbitos, como os concellos. Non comparte, polo tanto, as críticas dos sindicatos que din que os brigadistas municipais non sempre teñen a suficiente preparación.
13: Ocurre, e é verdad, que hay otras fórmulas y otras colaboraciones a través de concellos o a través de empresas, como lo que he dicho hoy, pero es lo que nosotros denominamos la carrera profesional. Siempre tiene que haber alguien que va a empezar su carrera profesional, como ocurrirá aquí en la radio, ¿no? Me imagino que ustedes también tendrán gente que inicia el trabajo, jóvenes, y esa gente no tiene experiencia, pero no quiere decir que ustedes no le van a decir que pueda trabajar. Entonces tendrán unos roles de menos responsabilidad, pero lo que es el conjunto, lo que es la responsabilidad, está bajo el formato de la Xunta.
12: A quien reclama que el dispositivo esté operativo todo año o 100%, Manuel Francisco replica que siempre van a ser necesarios contratos de tempada.
13: Nosotros ya tenemos determinado desde hace mucho tiempo atrás que hay una época en torno a la Semana Santa donde sabemos que hay un pico por ciertas condiciones climáticas. Y luego está el verano. Pero sí que sabemos que esa situación y ese refuerzo tiene que ir principalmente en verano, que es lo lógico.
12: O director xeral de Defensa do Monte avanzó que a principios de xullo estará lista a nova aplicación pro móvil que vai permitir que calquera cidadán poida alertar dun incendio aportando a xa localización.
3: Ricardo Evia, o galego que viaxaba no cruceiro Ondio, xa está no Hospital Gómez Ulle de Madrid, estará en cuarentena co resto de españois como medida de seguridade. O barco chegou onte a Tenerife, todos os pasaxeiros foron evacuados baixo estritas medidas de sanitarias ata o aeroporto para coller os voos de volta aos seus países. Das 147 persoas que ían a bordo, os españois foron os primeiros en sair do barco. Os socialistas demandan ya a Xunta que indemnice de inmediato a familia do menor da comarca de Santiago que sufriu acoso escolar conforme a sentenza condenatoria do Tribunal Superior de Galicia. Pídelle que desista xa de presentar recurso ante o Supremo, Andrea Oca.
8: A Xunta pretende recorrer ante o Supremo a sentenza do Alto Tribunal Galego que lle obriga a pagar 9.000 euros a esta familia por neglixencia ante un caso de acoso escolar na comarca de Santiago. Pero o portavoz socialista de Educación, Aitor Bouza, o recurso non se entende nin a nivel político nin humano, xa que a Administración debería estar para protexer as vítimas.
14: Lamentamos profundamente que o señor Rueda e o seu goberno opte por prolongar a vía xudicial. O que debería facer é asumir a súa responsabilidade e poñer o foco na reparación do dano causado e tamén na mellora de mecanismos de prevención.
8: Os socialistas reclaman, ademais, mecanismos de detección precoz e recursos suficientes.
3: E o BNG vai levar ao Parlamento o malestar que está causando no persoal administrativo de atención primaria o novo sistema para xestionar a tarxeta sanitaria. Segundo denuncia a deputada Montse Prado, a súa implantación fixose de xeito precipitado en plena ponte do 1 de maio e as consecuencias, como bloqueos e atrasos, foron inmediatas.
15: Un incremento necesario da presión asistencial administrativa ao ter que empregar 15-20 minutos en realizar unha xestión sinxela por descoñecemento do novo programa. Indefensión e todo elo pois, tamén con un desgaste profesional, con estrés, con desmotivación e, polo tanto, perda de calidade no servizo.
3: Para o BNG non estamos ante incidencias puntuais, senón ante unha falta de planificación. Tras unha fin de semana de oposicións no Sergas para a categoría de enfermaría, o sindicato SATSE considera insuficiente o número de prazas convocadas, alerta da alta eventualidade que se mantén no colectivo. Foron preto de 8.000 as persoas que se desplazaron ao recinto feiral de Silleda para tentar acadar algunha das 1.980 prazas convocadas. Noemi Alonso.
16: Aínda que estamos ante un dos procesos selectivos máis importantes dos últimos anos, o sindicato SATSE considera que as prazas convocadas en enfermaría non abondan para porlle fin á alta eventualidade do colectivo. Falta de profesionais que se traduce en máis carga de traballo e menor calidade asistencial. A secretaria autonómica de SATSE Galicia, Asunción Maús, considera que polo menos deberían terse convocado 700 prazas máis, aínda que o déficit estrutural supera as 5.000.
17: Como mínimo, alrededor de 700 plazas que forman parte dos incrementos do 2024 e 2025 de incrementos de plantilla non se sacaron na convocatoria. Entonces, con este número de plazas que sacan, continuamos a perpetuar a elevada eventualidade do colectivo.
16: Dende SATSE explican que en Galicia a ratio é de 3,8 enfermeiras por 1.000 habitantes, moi por baixo da media.
3: 7:54, contamos xa agora unha iniciativa do Concello de Rivas de, Sul, de Sil, o sur da provincia de Lugo. Será o primeiro en Galicia en xestionar o monte comunal, alrededor de 550 hectáreas de monte que quedaron sen ningún titular nas aldeas ás que pertencen Amparo Roca.
7: Roberto Castro, o alcalde de Rivas de Sil, explica como se chegou a esta situación, comenzando todo o proceso en febreiro do ano pasado.
18: A orixe de todo isto é unha pena, que é un monte que se quedou sin comuneros por falecemento. Como consecuencia de ello, antiguamente o que se solía facer era ofrecerlle ese monte o monte lindeiro. E agora a Dirección Xeral de Montes decidiu ofrecerlle aos concellos e no caso de que os concellos rexeitaran asumir eles a xestión que se chama xestión cautelar.
7: Teñen aprobados nos orzamentos aportar 90.000 euros para a xestión de 650 hectáreas de terreo cunha visión de futuro para promocionar a zona, atraer poboación que volva a ver veciños nas seis aldeas que...

0: Corpus a Gal, conta con preto de 400 registradas, sin de que hai moitas máis afectadas e Bautero.
1: A celebración busca sensibilizar a cidadanía, fomentar a investigación e mellorar a atención médica para os pacientes que sofren esta enfermidade crónica, autoimunde e tamén invisible. Sara Nieto, delegada de Agal Coruña.
2: É unha enfermedade crónica que non ten cura, neste momento, polo menos. O que sí temos é a medicación. Temos inmunosupresores, tamén agora os biolóxicos, bueno, xa hai uns anos, a min polo menos me foi estupendo, estupendo. Para min foron unha maravilla, foron os que me estabilizan, pero sí, hai tratamiento para eso, para poder vivir, para ter mellor días bons que malos, digamos.
1: Unha enfermidade non contagiosa que afecta en xeral as articulacións, a pel e os órganos internos, pide maior investimento en investigación e salienta na importancia da detección tempera para controlar os gromos.
0: Brevemente, unha cousa máis, a Asociación Mulleres Cristiáns Galegas vén de celebrar este fin de semana o seu 30º aniversario, 3 décadas de loita para reclamar o feminismo e o papel da muller dentro do sistema, aínda moi patriarcal, que din ten que cambiar. A asociación naceu en 1996 para abrir un diálogo entre o feminismo e a fe cristiá. Chegamos así a 7:57 e o momento pro deporte. Carlos Jiménez, bo día.
3: Que tal, bo día? O histórico triunfo do Celta o sábado por 0-1 no campo do Atlético de Madrid deixa os celestes moi preto de Europa. Mañá, nova cita en Balaídos, a 7 recibindo Levante ante penúltima xornada de Liga. Con Claudio Giraldez, adestrador do equipo vigués, feliz.
4: Moi contento por ello, por los puntos que hemos hecho fuera de casa, por los puntos en total que llevamos, por estar en este momento da temporada onde estamos e viendo toda la pelea que hai por debajo para a permanencia, estar ahora mismo en esta situación, creo que es un auténtico privilegio.
3: Na segunda, o Depor segue en postos de ascenso directo e a un paso de asegurar como mínimo a eliminatoria de ascenso. O domingo ás 2 recibe o Andorra. Na primeira femenina, o Depor gañou o sábado 0-1 o Atleti de Bilbao. Na primeira federación, o Celta Fortuna venceu 2-4 o Ourense Club de Fútbol, que cae a descenso. O Lugo perdeu 1-3 co Zamora. Na fase de ascenso de segunda a primeira federación, o Coruso caeu por 0-3 co Atlético Baleares. A segunda federación ascendeu o Arousa. Ao marzo do fútbol, en baloncesto, gran victoria do Breogán na cancha do líder, o Real Madrid, venceu por 97-101 e asegura permanencia na CB, nunha categoría na que vai xogar o Obradoiro e pola que loitará por ascender a partir dos xoves o Básquet Coruña. En balonmán, o Guardés perdeu 26-21 ante o Veravera na final da Copa da Raíña. Na Sobal, paso importante para o Cangas na permanencia, derrotou o Bidasoa Irún por 28-26. En fútbol sala femenino, o Pollo gañou 4-1 o Guadalcacín, e no motor Jorge Prado rematou a súa presenza na AMA Supercross de Estados Unidos, subindo ao podio no terceiro posto.

Segunda cita do escocés Edwin Collins en Galicia dentro da súa xira de despedida Testimonial Tour. Tras pasar pola capital de Santiago este domingo, hoxe actúa no Café Pop Torgal en Ourense. O concerto, que ás 8 da tarde, non ten xa entradas disponibles.

0: espazos.
1: Pero ademais creemos que é momento de centrarnos en recuperar o que sempre foron os centros socioculturais, auténticos vertebradores territoriais e sociais de Santiago, especialmente nos barrios e no rural.
0: O Partido Popular de Santiago pola súa banda reclama o arranxo dos accesos principais á parroquia de Verdía. Aseguran que o seu estado é moi deficiente, está a dificultar o tránsito, supón un risco para os peóns. Exixen ao goberno de Benega Compostela Aberta accións urxentes para mellorar a seguridade. Nerea Barcia.
2: Os dous accesos á parroquia de Verdía atópanse nun estado moi deficiente, dificultando o tránsito e supoñendo un risco para a veciñanza. Denunciamos o abandono doutros espazos como acceso á igrexa ou a pista cuberta, con problemas de mantemento, limpeza e iluminación. Non pode ser que as veciñas e veciños leven tempo reclamando solucións sen obter resposta.
0: E comeza a Semana Grande das Nosas Letras, que este ano conmemora o legado da escritora e xornalista viguesa Begoña Caamaño. Santiago acollerá o acto central da Real Academia Galega o vindeiro domingo 17, a cidade onde viviu dende 1992, cando comezou a traballar na redacción central da Radio Galega, ata o seu pasamento en 2014. Será no Teatro Principal a partir das 12 do mediodía, Andrea Oca.
3: Tamén o Partido Socialista ten anunciados varios actos abertos á cidadanía para conmemorar as nosas letras. O primeiro deles terá lugar este mesmo luns no Centro Cívico da Cidade Vella da Coruña a partir das 11 da mañá. O foro denomínase Hola Europa e reúne a parlamentarios socialistas das comunidades con lingua propia. Contará coa presenza tamén do secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Escoitamos a portavoz socialista de Cultura, Silvia Longueira.
4: Un encontro aberto con ese hola en tres idiomas, as tres linguas minoritarias que aspiran a ser linguas cooficiais en Europa. Eso será no Centro Cívico da Cidade Vella da Coruña.
3: Xa o martes, os socialistas celebrarán outro acto en Santiago no Centro Cívico Maruxa e Coralia. Estará centrado na literatura e nas redes. E xa o propio día 17, o PSDG pecha a Semana das Letras en Ferrol cunha foliada.
0: Son as 8:58. Momento para información deportiva logo dunha fin de semana moi boa para os equipos da provincia. Carlos Jiménez, moi boas.
5: Que tal, bo día. A falta de tres jornadas para que remate a Liga na segunda división, o Deportivo segue segundo en postos de ascenso directo a primeira e ten casa asegurada como mínimo a disputa do play-off de ascenso. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés, despois da vitoria do Benres por 0-1 no campo do Cádiz.
6: Una victoria importante, descansar y a por lo siguiente. Esto va de seguir empujando. Sabemos que tenemos que seguir sumando de tres y bueno, pues ahora toca descansar y pensar en Andorra.
5: O domingo, a partir das 2, recibirá o Andorra no estadio de Riazor. En a primeira femenina, o Deportivo venceu o sábado por 0-1 o Athletic Club de Bilbao. A Sociedade Deportiva Compostela e o Atlético Arteixo pelesarán por ascender a segunda federación masculina. Ao marxe do fútbol, en baloncesto, destacamos da fin de semana o ascenso a CB do Obradoiro despois de rematar primeiro a Liga Regular. Pola súa parte, o Básquet Coruña pelesará a partir dos xoves por subir. O seu primeiro rival será o Menorca no Coliseo.
7: Dime que non, na bancada se apoñemos o son con un par de...
0: Rapeiro Compostelán Arce vende lanzar precisamente unha canción dedicada á afección do Monbus Obradoiro xunto o DJ Quique Varela e o grupo Ultreia. O tema Obradoiro, grabado no propio pabillón Fontes do Sar, despedimos hoxe.
7: Cuyo solto que temos, non coñecemos o medo, amor cego, amor cego.
0: Llega información en Radio Nacional a cada hora coas novas de Galicia.
8: Las noticias de las 9 de la mañana.
9: Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Fernando Martín.
8: Segundo positivo por ontavirus entre los repatriados del Ondius, una ciudadana francesa. Antonio Delgado, corresponsal, buenos días.
10: Buenos días, lo ha anunciado la ministra de Sanidad francesa. Una pasajera francesa del crucero ha dado positivo. Es una mujer a la que ayer detectaron fiebre en el vuelo que los repatriaba a los franceses desde España hasta aquí, hasta Francia. Sus síntomas se han degradado durante esta noche y los tests han dado positivo, ha confirmado la ministra. En la radio pública francesa, la ministra reconoce que el estado de salud de la paciente es muy delicado. Los otros cuatro pasajeros franceses repatriados dan por ahora negativo. Los cinco están aislados en un hospital aquí en París.
8: Gracias. El caso de esta pasajera francesa se suma al del estadounidense que regresaba este domingo a Nebraska con dos vuelos de Países Bajos y Australia. Va a concluir esta tarde la operación.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Concentración ao longo da mañá das traballadoras do comercio diante das grandes firmas en protesta polo convenio estatal que lles queren impoñer e que recorta os seus dereitos laborais e salariais.
2: A xornada de folga transcorre sen incidencias e con bo seguimento, con tendas pechadas en moitos puntos do territorio. Entre os retrocesos que suporía o convenio estatal salientan perdas salariais, antigüidade ou que durante as baixas xa non se cobraría o 100% do salario. Non entenden que grandes multinacionais con beneficios millonarios como Inditex actúen desta forma. Jara González.
3: O que lle botamos en cara a Inditex é que a nivel internacional quere vender unha marca de luxo e de vanguardista, e aquí o que nos quere é meter nun convenio arte donde hai un retroceso de 20 anos e sobre todo por parte de Inditex o que temos é unha incertidume de que vai a pasar cos nosos dereitos, porque a día de hoxe non sabemos que é o que vai a pasar.
2: A CIGA aposta por un marco galego que conserve os dereitos gañados en anos de loita polas máis de 35.000 traballadoras do sector.
1: O que reclama a UGT é un corpo único de bombeiros urbanos que acabe coa actual fragmentación do servizo. Instan a crear ante todo un marco estatal común que garanta certa homologación nacional en cada comunidade a avanzar cara a un modelo autonómico unificado.
2: En Galicia hai preto de 1.100 bombeiros profesionais que dependen de diferentes administracións con criterios dispares ata no mínimo de axentes necesarios por quenda. Din que o modelo actual non garante a igualdade na protección do cidadán. Alberto Vázquez Mosconi, delegado sindical.
4: Servicios comarcales que nuns funcionen con empresas privadas, que noutros funcionen con un consorcio, que noutros funcionen con unha diputación, que noutros sitios funcionen como voluntariados, que noutros sitios sexan funcionarios. Todo eso, o único que fai é a non eficacia do servicio.
2: Lembran que unha lei de 2009 obrigaba a desenvolver un estatuto profesional do bombeiro que a Xunta segue sen elaborar 15 anos despois.
1: En Vigo, o presidente da Comisión de Festas de Matamá celebra a decisión do xuiz de arquivar a causa contra el polo accidente mortal dos saltamontes.
2: Cristian González asegurou que esta decisión ven a demostrar que as comisións de festas non son responsables das neglixencias doutros e agradece o apoio recibido neste tempo.
5: Entendíamos que la comisión, como repetía sempre, nuestro cometido es mantener a tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad que nos están cometiendo.
2: O 30 de maio, comisións de festas de toda Galicia celebrarán un encontro en Compostela para analizar este caso e poñer en valor o seu papel para que as festas locais continúen a celebrarse.
1: Os problemas da sanidade pública inflan os ingresos e cifras da asistencia privada. Un estudo realizado pola Fundación IDIS sitúa nas súas instalacións o 27% das intervencións cirúrxicas de Galicia e un de cada cinco galegos xa ten seguro privado.
2: Para a súa sanidade, a responsabilidade está no sistema público e as súas longas listas de agarde, pero tamén nas derivacións. En 2023, os concertos sumaron 246 millóns de euros. Emanuel Martín advirte de que aumentarán.
6: Probablemente vaya a multiplicarse, ¿eh? ¿Qué ocurre con esta xente que está acumulándose en las listas de agarda dos hospitais públicos? Bueno, pues que o concerta, o propio Sergas anuncia que vaya a concertar ainda máis procesos cirúrxicos, probas diagnósticas coa sanidade pública e que vai a enriquecer a estes hospitais.
1: E mentres na sanidade pública, a CIGA Saúde demanda o Sergas información sobre esa anunciada posta en marcha dunha unidade de apoio á atención primaria. Dirixeron un escrito á Dirección Xeral de Recursos Humanos para reclamar a convocatoria urxente da mesa sectorial.
2: Para a CIGA Saúde resulta especialmente grave que o Sergas continue impulsando cambios organizativos destas relevancias en negociación previa e sen transparencia. Reclaman información detallada sobre, entre outras cousas, o número de profesionais previstos, as categorías profesionais e a súa localización.
1: Contarías tamén que estudantes de Belas Artes denuncian acoso sexual nas aulas e convocan unha xornada de folga en Pontevedra pro 28 de maio.
2: Como paso previo a esta folga, o estudantado organiza para este xoves 14 de maio unha sentada na estrada na entrada do centro ás 3:15 da tarde. O colectivo alerta de abusos de poder e critica a xestión da Universidade de Vigo ante estas situacións nas aulas.
1: Son algúns dos asuntos que imos abordar ata as 2:30 da tarde. Falaremos tamén do papel das coidadoras e dunha aplicación deseñada por un grupo de alumnas de Ourense para axudalas, tamén do acoso escolar. E repasaremos, como sempre, a actualidade dos deportes. No tempo, a semana comeza con poucos cambios, ceos nubrados, chubascos que van ser máis xeralizados nas vindeiras horas e temperaturas con poucos cambios máximas na contorna dos 20 graus. Imos xa, como sempre, coas noticias máis cercanas.
7: We'll be right back.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Na Coruña xa se pode circular polo enlace entre a Intermodal e a Avenida de Arteixo a través da Sardiñeira. A rúa onde se celebraba o mercado do barrio é agora unha avenida máis ampla pensada para absorber o tráfico dos autobuses que entrarán e sairán da estación.
7: Ademais, mellora a comunicación entre os mallos a Sardiñeira, Bioño e a Grela. A estación estará operativa antes de que remate o ano, pero esta nova entrada á cidade está habilitada. Mudouse o proxecto orixinal que contemplaba a construción dunha rotonda na Avenida de Arteixo. Finalmente, optouse por unha intersección regulada por semáforos. Inés Rey, alcaldesa, sostén que mellorará a seguridade e a fluidez do tráfico.
8: Será mellor para os tempos de agarda, con mellores resultados, porque haberá un acceso directo á área da intermodalidade en sentido saída, é dicir, un ben pola Avenida Arteixo pode baixar por aquí cara á estación intermodal. Coa anterior configuración, a da rotonda, esa posibilidade non existía.
7: Construíronse 4.100 metros cuadrados de beira rúas, 900 de zonas asardinadas e instaláronse 14 bancos. Tamén se crearon 49 prazas máis de estacionamento gratuito e súmanse 1.200 metros de carril bici.
1: Ainda na Coruña, o BNG falou tamén de mobilidade. Reclama ao goberno local un plan para a cidade que ofreza un transporte público de calidade.
7: Critican a acción do Concello da Alcaldesa Inés Rei por deixar que caducase a concesión dos autobuses urbanos e converter nun caos o servizo con liñas e frecuencias deficientes. Din que urse unha nova concesión con máis e mellores conexións. A Vía Beira, do BNG a Coruña.
9: Unha nova concesión do transporte público cunha reordenación das liñas de transporte que conecte os barrios entre sí, cos hospitais, os centros sanitarios, os centros de ensino da cidade, os centros de traballo, os polígonos industriais e mellorar tamén a mobilidade do estudantado da Universidade da Coruña.
7: Di tamén que fai falta mellorar as conexións en tren e retomar o proxecto de transporte público marítimo para conectar a cidade con Oleiros.
1: E sobre conectividade aérea, continúan as reaccións á reunión entre Xunta, concellos e deputacións da pasada semana. O goberno local de Santiago insiste en que a Xunta non vai o ritmo necesario en materia aeroportuaria.
7: A voceira municipal, Miriam Louzao, volvía a lamentar tamén a escasa cantidade que propón o goberno galego para captar novas rutas.
10: A Xunta deu ese pequeniño paso de que ia aportar esa cantidade, unha cantidade absolutamente ridícula en comparación co que aportan outros territorios do Estado e en comparación co que aportan os propios concellos, e polo tanto pois o paso parécenos moi pequeno e que non vai a ter un impacto real na conectividade que era o obxectivo que se buscaba.
7: A Edil asegurou que desde Turismo de Santiago estás a traballar intensamente para que cando reabra o aeroporto Rosalía de Castro, pechado por obras na pista ata o día 27, a conectividade sexa a mellor da historia de la Bacolla, con 34 novas rutas, 17 delas internacionais.
1: En Ferrol, a Xunta de Goberno local aprobou a licitación por 1,2 millóns de euros das obras do proxecto Abrir Ferrol ao Mar para a zona de Caranza.
7: Trátase dunha actuación para gañar máis espazo público, mellorar a mobilidade e a conexión entre a cidade e o mar. Compatibilizarase o novo espazo coa creación de 74 novas prazas de aparcamento e coa mellora do estacionamento no auditorio e no conservatorio.
1: E polémica en Curtis tras as ameazas denunciadas pola Asociación de Veciños de Teixeiro que recibiron do Concello pola pegada de cartéis contra a planta de biogás proxectada para a localidade. Denuncian tamén a opacidade que rodea este proxecto.
7: A veciñanza afea o envío dunha carta certificada por parte do Concello instando o colectivo a retirar unha serie de cartéis contra o proxecto coa ameaza de sancións. Fernando Rey, presidente da asociación, cree que hai outras formas de proceder máis aceitadas. Pide transparencia coa veciñanza afectada sobre o proceso de instalación da planta no polígono de Teixeiro, moi próximo a vivendas. Lamentan a falta de oposición ao proxecto por parte do Concello, o contrario do que está acontecendo co proxecto da planta de biogás de Laracha.
11: Mientras en Laracha el ayuntamiento y los grupos políticos se han puesto de acuerdo en la frontal oposición a la instalación de la planta en el caso de Curtis, cuando la planta que se pretende instalar es tres veces mayor y va a generar el tratamiento de 120.000 toneladas anuales de los procedimientos de, bueno, pues de granjas, etcétera.
7: En novembro de 2025, a planta de biogás de Teixeiro recibió autorización ambiental integrada por parte da Xunta de Galicia.
1: E así despedimos este informativo provincial. Quedan agora con máis actualidade galega baixo o foco do espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Esta semana empeza con algunhas tendas pechadas. Moito xa o notarían polas reivindicacións laborais do persoal do comercio. Houbo concentracións durante a mañá en diferentes puntos, en unha xornada de folga. Unha mañá que tamén nos deixa unha última hora cultural. A cerimonia de entrega dos premios do cine, dos premios Feroz, volverá o ano que ven unha vez máis a Pontevedra. Luns tamén con protagonismo pro Obradoiro. Os xogadores veñen de ser recibidos por Alfonso Rueda en Santiago tras lograr o ascenso a ACB. De contado escoitaremos os protagonistas, pero antes entramos nas aulas. Que estes días hai un enfrentamento aberto entre a Xunta e o PSDG por un caso de acoso escolar que rematou nunha condena á Consellaría de Educación por neglixencia. Agora a Xunta quere recorrer a indemnización que debe pagar a familia implicada, unha familia de Negreira. O acoso escolar subiu máis dun 60% segundo os últimos datos na comparativa do curso 2024-25 co anterior. É unha das principais caras das situacións de indefensión que poden producirse nas aulas, pero hai moitas máis. Un informe de IGAXES e a Fundación Trébol ven de recoller as limitacións estruturais que ten o sistema educativo galego en canto á exclusión e vulnerabilidade do alumnado. Carlos Rosón, director da ONG Pro Futuro da Infancia e a Xuventude, IGAXES, moi boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Cales son as principais conclusións do voso informe?
2: Bueno, quizáis así unha frase que o poida resumir é que o éxito escolar consiste en algo máis que aprobar, non? Que moitos dos nosos nenos e nenas chegan ao colexio con unha mochila moito máis pesada que outra, non? E que, por lo tanto, a pobreza e a exclusión social ten que ser tido en conta como un elemento que está condicionando os resultados escolares dos nosos nenos e nenas.
1: Que novas realidades sociais máis complexas estamos a detectar nos centros galegos?
2: Bueno, hay un elemento clave que hay que recordar, que este informe además está feito por profesionales del sistema educativo a través de una metodología de focus group y después reforzada con un sistema Delphi, que coinciden en señalar nuevas realidades familiares, a salud mental, como elementos que están influindo, ¿no? Non só no rendemento escolar, sino no, digamos, no contexto e no ecosistema dos propios centros.
1: Dicíamos antes que tamén está a aumentar moito o acoso escolar. Eses perfis máis vulnerables tamén son máis vulnerables a sufrir esa dobre vitimización, a súa situación de serie, máis un caso de acoso.
2: Sí, sen dúbida. Hai unha multirrealidade, hai unha realidade multifactorial, é un dos factores que máis está condicionando, digamos, o benestar emocional dos nenos e das nenas nos centros educativos e a situación de exclusión social e de pobreza. Antes deste informe vimos de sacar outro informe de prevención de violencia, donde precisamente alertábamos de que era necesario facer un esforzo para que os propios alumnos e mesmo o contexto educativo se xa consciente de realidades de violencia, de comportamentos que moitas veces non se teñen como tal, pero que efectivamente están provocando unha influencia no benestar emocional dos nenos e nenas.
1: Que recursos necesitan os centros para darlle a volta a toda esta situación?
2: Bueno, é moi boa pregunta, non? Hai unha cousa que sinalan, dende logo, os profesionais, que é a falta de coordinación, é dicir, a necesidade de que entre o sistema educativo, servicios sociais, sanidade, mesmo o terceiro sector, articulen unhas medidas conxuntas de traballo, porque esa descoordinación o que trae consigo é respostas tardías ante situacións determinadas, que as familias moitas veces pois as perdamos, non? Nesa complexidade. Entendo que tampouco é unha solución que requira especiais esforzos. Penso que esa vulnerabilidade dos nenos e nenas é demasiado importante para non facer ese esforzo de coordinación. E todo o que se poida referir á xeración de un vínculo, o que demostran todos os estudios que temos feito alrededor desta realidade, é que si existen persoas referentes que vinculen co rapaz, se xenera maior bienestar emocional, se reforza o sentimiento de pertenza, e por lo tanto hai unha mellora xeral do neno ou do nena. O que está pasando agora é que ese vínculo, ese esforzo está como sostido polo esforzo, pola compromiso persoal de algún profesor, de alguna profesora, e o que penso que o que temos que facer estructural esa coordinación e facer estructural que ese vínculo poida ser establecido.
1: No vos informe tamén apuntades a que non é só unha cuestión de ter máis persoal, senón das condicións laborais, por exemplo, desburocratizar as tarefas diarias nos docentes.
2: É unha das afirmaciones que máis consenso ten obtido, non? Os profesionais denuncian que pasan demasiado tempo rechando informes, que isto resta tempo ao acompañamento do alumnado, e por lo tanto unha das propostas é efectivamente repensar un pouco esa necesidade de burocracia, ¿no?
1: Pois Carlos Rosón, director de IGAXES, grazas por achegarnos este informe realizado coa Fundación Trébol, Escoitar para Transformar. Grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
2: Moitas gracias a vos, Andrea, atacando que llades.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Unha e 46 minutos. En Galicia hai case 140.000 persoas coidadoras. A maioría son mulleres en idade laboral. É dicir, teñen que compaxinar traballo e coidados no eido familiar. Pensada especialmente para elas, un grupo de alumnas dun centro ourensán vende gañar un premio nacional cunha aplicación para compartir recursos, incluso con atención psicolóxica. Imos ata Ourense. Contanos, María Piñeiro.
3: Impulsar carreiras científicas e tecnolóxicas entre as mulleres estudantes é o obxectivo do certame Ciencia e Tecnoloxía en Feminino que cada ano organizan Tecnópole, o Parque Tecnolóxico de Galicia e a Asociación deste tipo de parques a nivel nacional, a APTE. Un concurso co que se busca atopar solucións á vida cotiá das persoas. En esta ocasión, o programa centrábase no eixo da saúde mental e o benestar. No Colexio Santo Ángel de Ourense, un grupo de 5 alumnas púxose mans á obra baixo a coordinación de Rocío Prieto, profesora en cuarto da ESO.
4: Ellas se centraron en el ámbito laboral, ¿no? De qué problemas puede haber en un parque tecnológico con las personas que trabajan allí, y de ahí es donde nace esta primera investigación que da lugar a la idea que después desarrollan en el proyecto.
3: Os resultados da primeira investigación que levou a cabo o equipo formado por Aitana Martínez, Candela Rodríguez, Isadora Freita e Valeria Guillén non as deixaron indiferentes. Fala Valeria.
5: Ya de haber escuchado los testimonios de las trabajadoras que nos habían dicho que aparte de su trabajo tenían personas dependientes en casa, que para nosotras fue como básicamente como si ellos tuvieran un doble turno. Entonces investigamos y llevamos a los datos de que en España hay más de 4,4 millones de personas que cuidan de familiares dependientes y alrededor del 12% de la población trabajadora pues compagina el empleo y cuidados. Entonces claro, los trabajadores con esto pueden presenciar pues problemas de salud, agotamiento emocional y genera el estrés. Pueden tener estrés.
3: O equipo do Santo Ángel decidiu crear entón AWI, Always With You, unha aplicación de apoio emocional para as persoas coidadoras. Valeria, explícanos como funciona.
5: La app tiene diferentes módulos. El primero es un check-in diario en el que el trabajador puede incluir su estado anímico, que nada, va a tardar un minuto. Después tiene otro módulo en el que ellos tienen un ranking del 1 al 10 para medir el nivel de estrés. Si se llega a pasar del nivel 5, la aplicación te va a proporcionar técnicas de respiración y técnicas para tranquilizarte según el problema que tenga el trabajador. También tiene chat directo con psicólogos expertos y, para que los trabajadores se sientan más acompañados, una red segura para que ellos puedan contactar con otros trabajadores cuidadores y poder compartir su experiencia y sus problemas.
3: Un silencio de feito que acaba invisibilizando los problemas de estrés que provoca una vida de doble quenda.
5: De hecho, es que hay muchas personas que no se consideran como personas de riesgo. De hecho, más del 60% de los cuidadores sufre sobrecarga emocional y entre un 30 y un 40% presenta ansiedad o depresión. Muchos dedican entre 8 y 15 horas al día al cuidado y más del 50% no afirma tener tiempo para sí mismo. Y esto provoca el llamado el síndrome del cuidador quemado.
3: E chegou a sorpresa. AWI, a aplicación deseñada polo equipo do Santo Ángel, quedou finalista a nivel nacional. As 4 alumnas viaxaron acompañadas pola súa profesora ata a cidade alacantina de Elche, onde se celebrou unha gala para a entrega do primeiro premio.
5: Aí hicieron como una gala, nos dieron unas charlas y bueno, vimos los vídeos de las otras concursantes y nada, nos llevamos la sorpresa de que fuimos el proyecto ganador.
3: Mientras Valeria, Aitana, Candela e Isadora pensan na posibilidade de seguir o seu camiño de formación especializándose en ciencia ou tecnoloxía, a súa profesora Rocío Prieto agarda que Agui, a aplicación, poida converterse un día nunha realidade, sobre todo para axudar as persoas coidadoras que o precisan.
4: É difícil avanzar en estos proyectos, en estos prototipos, porque aí lo que hace falta ya es una inversión económica inicial. Al final, en un colegio son muchos los proyectos que se hacen en un año, este ha tenido un poquito más de repercusión, pero bueno, detrás de este vienen otros tantos. Entonces, ojalá se pueda lanzar al mercado, se pueda poner y pueda realmente convertirse en una realidad. Creemos realmente que es una cosa necesaria y que traería muchísimo valor para estos trabajadores.
3: Para despedirse, Rocío Prieto non esconde o orgullo que sinte polo seu equipo gañador.
4: Un orgullo, primero, pues ver que las asignaturas salen un poquito del aula, que llegan un poco más allá, que es al final el objetivo de cualquier profesor. Y también entiendo que para ellas el ver que pues la tecnología puede tener un impacto real en la vida de las personas también las lleva a replantearse lo que quieren hacer en el futuro. Muchas de ellas, pues como te decía Valeria, ahora mismo están indecisas en qué rama escoger para el año, por dónde tirar. Todo lo que les pueda enseñar y valer para ayudar a decidirse, pues bienvenido sea.
6: Pois boa mensaxe e boa iniciativa tamén desta profesora. Grazas, María Piñeiro, desde Ourense, imos xa cos deportes. Xosé Manuel García, moi boa tarde.
7: Que tal? Boas tardes, Andrea.
6: Hoxe aínda se pecha a 35ª xornada da Liga e mañá xa empeza a antepenúltima.
7: Abre ao Celta, que recibe en Baleidos a partir das 7 da tarde o Levante, equipo que ocupa postos de descenso, pero que nos últimos 5 partidos gañou 3. Eso está a 2 puntos da permanencia. Pero o Celta tamén chega nun bon momento e con aspiracións non só de asegurar os postos en competicións europeas, agora xa o ten, senón de alcanzar a quinta praza que permite xogar Champions, agora está a 4 puntos do Betis. Acaba de comparecer o adestrador do equipo vigués, Claudio Giraldez, na previa deste encontro contra o Levante. Aínda non poderá contar para ese partido con Matías Vecino. Giraldez sinala que o objetivo é repetir por segundo ano competicións europeas.
8: Tenemos unha ilusión tremenda por poder volver a estar en Europa, por poder volver a pasear nuestro escudo por Europa y ser la segunda generación que lo consigue, de estar 2 años consecutivos. Es muy muy complicado, creo que no hay que normalizarlo y tenemos que intentar pues también aprender de los errores que hemos cometido este año y de la propia jornada esta que estás tú nombrando, de lo difícil que es ganar un partido en esta competición. Quedan 3 partidos, tenemos que seguir sumando puntos.
7: Un Celta coa moral moi alta tras gañar o sábado por primeira vez na historia no Metropolitano, 0-1, cun magnífico gol de Borja Iglesias e cunha gran actuación do porteiro Radu. Da actuación do meta romanés falou despois do encontro goleador.
9: Te diría que ha hecho un par muy buenas, ¿no? Porque tanto el taconazo de Sorloz como un par de cabezazos ahí. Bueno, Rado es muy bueno, nos da mucho. Está como una cabra y aporta mucho dentro y fuera, así que estoy muy feliz por él también.
7: Primeira vez na historia que o Celta suma 30 puntos como visitante e un xogador, Iago Aspas, chega a 400 partidos como celeste.
6: Na segunda, o Deportivo volve a depender de sí mesmo para lograr o ascenso directo.
7: Recupera a segunda posición, inda que empatado co Almería despois do triunfo en Cádiz 0-1 e do empate dos andaluces en Burgos. Agora quedan 9 puntos por disputar e a clasificación na segunda está así: Racing de Santander, líder destacado, 75 puntos. Segundo, Deport con 71. Terceiro está o Almería, cos mesmos puntos. Málaga e Unión Deportiva Las Palmas ocupan a cuarta e quinta posición, a 5 puntos dos galegos. Un menos ten o Castellón, que é o 6º clasificado. Fora das posicións de playoff están Eibar con 7 puntos menos que o Deportivo. Polo tanto, o Deporte en case asegurada ou prácticamente asegurada como mínimo clasificación para disputar as eliminatorias de ascenso, polo que vai pelexar, polo tanto, nestes últimos 3 partidos e polo ascenso directo. Na próxima xornada, o Deportivo xogará o domingo. Ás 2 recibe en Riazor o Andorra, que onte goleou Las Palmas 5-1. Precisamente, o equipo canario será o rival do Almería o sábado. Para o partido do domingo, Antonio Hidalgo non poderá contar nin con Coruña remain inconubi por acumulación de cartón, sinda que o clube recorriu a quinta amonestación do Canario. Na penúltima xornada, ainda sen horario, será seguramente unificado, de por visitar o Valladolid, o Almería xogará en Xixón. E na última, o Deportivo xogará en Riazor ante as Palmas, o conxunto andaluz recibirá o Valladolid. O equipo femenino venceu o sábado 0-1 en Bilbao ante o Atlético. En Lezama, concretamente, está un décimo a falta de dúas xornadas para que remate a Liga. Agora a competición para dúas semanas, pola final da Copa da Raíña e da Champions. O Depor xogará, non xogará ata o 27, ese día disputará o último partido do curso en Riazor ante o Español. Na última xornada, visitará Tenerife.
1: Na primeira federación, o Celta Fortuna deixa moi tocado o Ourense Club de Fútbol.
7: E que venceu por 2-4 no Couto, remontando un 2-1 a 12 minutos para o final. O Celta e o Pontevedra están en postos de promoción de ascenso por abaixo, descendido o Arenteiro. Agora, con esta derrota, o Ourense Club de Fútbol complica tamén a súa permanencia. Lugo e Racing quedan sen obxectivos no medio da táboa. Na promoción de ascenso a esta categoría, a primeira federación, a Unión Deportiva Ourense, empatou en Reus. No partido de ida correspondente á primeira eliminatoria, o Coruxo prácticamente dixo adeus á competición tras perder no Vao por 0-3 co Atlético Baleares. En terceira, rematada a Liga Regular, o Arousa ascende tras remontar nos minutos finais un 0-2 en contra na Lomba contra o Céltica. Xogarán a promoción Compostela, Arteixo, Estradense e Vilalbés. O que gañen as eliminatorias entre os catro terá que enfrontarse nunha final o equipo gañador do playoff de Cataluña. Perden a categoría, Cambados non lle Barbadas. O Silva queda independente de posibles arrastres.
1: Cambiamos de balón. O Breogán certifica permanencia na primeira categoría do baloncesto.
7: Fixo, gañando en Madrid o Real Madrid por 97-101. O adestrador Luis Casimiro recoñece que de alguna forma se aproveitaron da dura semana que tivo Real Madrid para meterse na final a 4 da Champions.
10: Sí que é unha victoria pues muy buena, inesperada posiblemente. También yo quiero ser realista, también hemos encontrado a un Real Madrid que viene después de unas semanas duras, que se ha tenido que jugar duro para meterse en la Final Four, que tiene la primera posición asegurada. Posiblemente esto no hemos encontrado al Real Madrid más motivado, mentalizado.
7: O Breogán estará acompañado na Liga Endesa o ano que ven polo Obradoiro, que certificou o ascenso coa victoria no Sar ante o Guipúzcoa. Directivos, corpo técnico e xogadores foron recibidos esta mañá polo presidente da Xunta. Agora a pensar na próxima tempada, Diego Epifanio é o adestrador.
11: Creo que hai que cerrar la temporada, hai que hacer un análisis de las cosas que se han hecho bien, que se han hecho muchas, de ver las necesidades que tiene el club en todos sus ámbitos, y a partir de ahí que se haga un análisis de todo esto, pues que el club vaya tomando las decisiones necesarias para poder afrontar el año que viene una temporada que tiene que ser muy ilusionante para el club y para nuestros aficionados.
7: Pero Sergi Quintela di que planificar sí, pero primero teñen ainda que disfrutar deste éxito.
12: Sí, bueno, primero vamos a disfrutar o Brao, vamos a preparar otra vez o corpo e a mente para unha nova temporada, sobre todo, pois, como dices ti, pois, a disfrutarla en ACB.
7: E pode haber un terceiro representante galego, Básquet Coruña, dende o xoves disputa a primeira eliminatoria contra o Menorca.
1: Peor foi a fin da semana no Balonmán.
7: Si, o Cangas perdeu no Gatañal, cun dos equipos da parte alta da clasificación, o Bidasoa caeu por un resultado axustado, 25-26, ten dúas victorias de marxe sobre o

segunda cita en Galicia do escocés Edwin Collins dentro da súa xira de despedida Testimonial Tour. Tras pasar onde pola sala Capitol de Santiago, hoxe actúa no Café Pop Torgal en Ourense, xa non quedan entradas.